Og alt vers vi det inne der, det fra 17. Korintherbrev, et tutsje. Og han frelste okkon, og frelse okkon, ur hesson stora deiavanda, til hans her har vi sett okkara vogn, at han eisene her etter skal frelse okkon. Det et godt vers, og bygget det inn vi, at han framhaldande frelse og idea. Og vi skal bygge vi et ett gott att gott en go en go sanke här som vi sjunger av brör som kom och te Kristus frälse

Teksteren som Janne var lysen opp av imenskål malen så løs av føreskål. Toi så elsker jeg god heimen at han gav sånn sånn hinn øynbarna til tess at øynekvør som tror av han ikke skal glættes, men have evigt liv. Hetta som vi også kallar ta lytla vøyblian. Så må jeg gi vi å si en søv og heseferda. Så atter en biblia kommet ut. Nå det en biblia til bøtt som kom ut i fjør. Og hendene øyter med en ståre søvobiblia. Omkrar kirken og gjevet her til døpsgave. Og her standa tver skyer søkt for bøttene om hele anta. Og så ferdig å lese til søvene som en vanlig bibliesøve som vi prøver å lese i skolen. Jesus sender Guds heilige anda. Tjej viker våre farnar, så Jesus var risen opp fra dejon. Det var også tjej viker så han at öll våre saman for at halta postur. Det er mestet at tøyen var kommet til en øyne hattøy, kvitesonene. Hverjar postur myntes Israels folk hvordan god hei bjergatøymon ut ur Egyptalandet. Hverja kvidusson og myntust hei at Gud gav Moses sin særlige sottmala av sina i fjallet. Hetta året var Jesu lærusvøynar og ånder saman i en hus i Jerusalem. Ta hente knapplega nekka undersamt. De hørte et ekvislitt don av himle. Det var som en kvirla. Hon fyllte allt huset som det såg då i. Så gärna såg det här tungor och luktast elde. Hesar skilt och sundor och sett oss av kvart harra. Detta var ett tecken om att Guds heila i ande var kommet att byggva ut taumon och att geva taumon styrke till tarra nutja arbeid. Knappliga uppdrag av lärosvagnaner at tar dutt og at tåsa imisk mal. Tar fjordet om og byrja av å tala vid store folkamongene. Juta folk ur öllun heimenon var kommet til Jerusalem at halda högtøyina. Hese tåsa av negv imisk mal. Men ta i lærusvagnane tala av å tiltara ta hårde kvar ønstakur kvart sagt vær av sin egna mål og de undrar oss sørlige. Somme spotta av og søtta de var drutt og neg. Men Petor møtmalt i Hesson vid er du ikke full, sier han. Hetta var det som Biblian sier skulle henta. God hever lova at senda heilige andan til folksutt. Jesus Guds sanne kongur og han yver öllun heimunum. Han hefur givi okkun sin anda så at vi kunna vitna om han. Tid med at tryggva hesum gleiboskapunum og vera døypt så at hi kunna gerast pastor av Guds folki, segir Petur. Mong mennesker i Jerusalem troo ta med gau tøyenden om Jesus. Henda dagen, ta i anden kom iver apostlanar, var om 3000 som blivit døypt og gjørdes Jesu etterfylgjare. Ta i hungrav og etter at høyra alt det som lærersvagnane skjøtte om han. Jesu nutje lærersvagnar byrja av at liva saman og en ståron fellesskap. Det tog oss här uppförjen öron som en stor familj. Det var som att ha finnit en fjöld av nödjön, rören och systro. Det sällde och sina åknerskynar så att de kunde geva pengar till torra och göra bruk för det. Och stor tecken hände. Lärosvagnarna grött och mång människor och hade ymiska sjuker. Det tycktes som en helt nödjör höjmor var verun till. Jesu nutjo lærusvagnar
saunavus daglia heima i husen tja tvör nøren, fyrir at lesa i bøyblene og fyrir at bia saman. Judafolk høttu alt høy tilbyggu gud, men nu kundu tei bia til gud tjöknun Jesus. Ta det ut og saman brotu tei breie og bytti tei ut, ans og Jesus hei sagt taimun. Hetta samfella torra, og vi var nevnt kyrkja, det samme som vi sier i det, vi sier kyrkjuli eller samkoma. Løyeren i Jerusalem, de er alls ikke hetta som nu får fram. Tar ett av oss er følge for å vende seg i møtetøymon. Tar røyndet tøy er få læresvennerne at halte opp hert at boa om Jesus. Men Petrus sier vitt her, vid med å løye gode mer enn menneske. Og han leier til at vi kunne ikke annet enn tale om det som vi hadde sett og hørt. Petrus sier at det var god og jeg har røst opp Jesus fra deg etter at jødene hadde krossfest han. Ta et hei kristne bøve og løse i bøyblene sammen, ta så læresvøgnene at Guds ande gav taimon dirve. Dirve til at halda fram at bæra gleiepåskapen ut om Jesus.

Ja, hon långt nu kommen, ta i hennes sönno, tillbjärar, skulle tillbja, och i anta och sannleika. Tog att det slutjer, tillbjärar, färgen söker. God ante, och tar som tillbja han, aja tillbja, och i anta och sannleika. Konan säger vi han, jeg vet at Messias kommer, det mørker Kristus. Ta i han kommer, skal han kunne gjøre okken alt. Jesus sier vi henne, til jeg, han som taler vittig. Og let meg okken gjøre okkara kristne trygg. Vi dæv nok da djevelen og atler gjerninger hans og atlan etbor hans. Vi tryggva av god færin allvalda, skapara, himens og gjerrar. Og Jesus Krist, Guds einborna son, var han herra, som gittin av heila og nanta, boren i heim av Marie Moi, punslaver under Pontius Pilatus, krossfestur, deir og gjerravur, nyfærin til helgar, tria dein stein upp fra deion, færin til himmals, Sidan det vi høyre hånd hos fægir sinns alvalda, hene han kommer døma livande og deg. Og av heilige ananda, en heilige allmenna kyrstjo, samfella tæra heilavo, fyrirgjeving sindana, oppreist likamsins og luiv om altor og æver.

Og alt vers for det ene der, det for 17. Korintherbrev, et tutsje. Og han frelste okkon, og frelse okkon, ur hesson stora deiavanta, til hans har her vidt sett okkar av vogn, at han eisene her etter skal frelse okkon. Det et godt vers, og bygge det ene vi, at han framhaldande frelse og idea. Og vi skal bygge vi et... Ett gott sanke här som vi sunnit av brödsamkommen och till Kristus frälse till folk.

som halkan, så alt og ein eukjer knytt at hui. Ein nutt spyrjan hva einasta det. Og som jeg sier deg nyanne, så vær mot loiv halka til neka. Det var neka som jeg halka i mot loiv til, men det vær ongar fruktor. Tøy en sjokor at nema og nevna og oppmuntra tegum som ongere og eisne og sjolve til at halka loiv okra til neka som verst at halka seg til. Takk an jeg av røyndon vittna fyrir tegum at ha besta og kunne halka okra til Jesus Kristus. Han hevur ta a djeva ta romer og han vil djeva ta som öll människor lontjast etter lontjast og sett til glede og i sin heime som så svika fotlor lontjast og sett til einon innvart hos frie lontjast og sett til at kærleitjon vaksande i middelen og människor. Allt detta hever Jesus. Tog ta gott att uppmuntra till som her i kvöld. Haltje Herran Jesus Kristus och i hjärtan tegra. Ta kräver tog. Ta kräver en vilja från det här. Men Herran är så nöjrökor. Vi ska inte äga enda viljan. Inte uppsätta på detta så rikka till att bya till Herre om att han vill hjälpa och att söka Jesus till som är tryggvande att som är nejåt för åkra liv till att leva i bön till andra drottar och för åkra andaliga liv att läsa och i gåsåre till er mäter och för åkra liv. Og tænastan hin andalja likamlega venjensum fri okra lov. Jeg har sett det her oftane og i samkomne at det så få som tega lot og i oppgave. Og jeg kom saman vi øron reglelega av Soria sjukre hus og vi kvann mana det her om det blir til og heva andaktor og besøkja patientene som det skjer. Et som sest øyla tøyelått til det at tøyel likam ligger stilt, så fyrt det øyla kjøtt. Det svinner vekk og viknar. Så god tykker som frelst, tykker som parter av en samkomme, hukse jo med det, at halka tykker til tjenestene i stedet. At halda deg fram et, søtja deg, halda deg til deg som kjipa fyrre, så deg få lot og ut i arbeid som er. Ta veksa deg av, deg for å oppleva veldige signingar. Ta at tjena herran hon, ikke alltid oppi en talarastål. Ta at tjena herran hon, ta at tjena kvar en øron, eisen, og som er likam herrans. Så at byrja nutjon og i det Bibelen tåsar nok om og i det noe noen lealige løtan jardiren han færron morgen der en kjenner og gritje løtan er no at her kan jeg utkjer at fylltja Jesus. Jeg vet ikke om alle er frelst inni her eller alle er frelst som lorsta. Nu nevnte jeg, Johanne, at jeg ble misbrukare av alkohol. Jeg vil oppleva flere fyr, folk gledast i vår, at jeg ble omvendt frelstor og snage, og til enega gledast om. Men man kan ha vi oppleva, ta jeg så spyrje, hos vi var vi her? Så får jeg akkur som en reaksjon at